0: Mimang tambahin nun sewa mbak, tambahin sa uka.
1: Tetot runtut dan sara runtungan.
0: Gana mbak dua, ngurak saya nyeni mbak.
1: Tetot
0: mari mbak.